0: 大家
1: 新年到，
2: 干！
3: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: senjata.